Tehuatzin tzowat kuakualtzin. Tehuatzin kemen xochitzin. Nimitzneki miek. Nimitztlazotla kanochi noyolotzin. Tehuatzin otzigualpili nimitz iwika tía. Ikua kuakualtzin huilome. Inmaka. Senyupewa. Yeshotla. Yekweponi noyolotzin iwipan tehuatzin. Otinex oxotlalti noochtli. Tehuatzin oyolotzin, tehuatzin otzigualpili. No te cuyoe, ni mitzneki miek, ni mitzlazotla kanochin oyolotzin. Tehuatzin zowat kuakualzin, tehuatzin kemes osochitzin. Tehuatzin otzigualpili, tzigualpili noyolotzin.